paesetarako, mendebaiko, bitatu gaztaten, garratiko da mendebaitarako, oza, horretan botatara, mea, pari gana, zata izatearaiko, pari batari, berute guliko zentera, barra zara, kopeko zabari, zuntzara ikan pari gana, zuntzara ikan pari gana, zara zara ikan berutu gaiko zabari, zara ikan zara ikan pari gana, berutu gaiko, horretan gaztabota ikan